0: Di mai dah. Di mai dah.
1: Idam. Mai lah.
0: Memang pe ni. Asyik cik mau dengar sudah.